nghe nó đi nó có lọ bơi đồ nè lại họ thì hà giang lần giao đồ nè nhìn nè mình ri nó làm bò là lê cả lông tụt con đam pe nó để tao cần nại đến nè ra